0: Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Dodatkowe informacje znajdziesz na naszej stronie internetowej.
1: Le malo ljudi je imelo tako uspešno umetniško in politično poklicno pot kot Melina Mercouri. Bila je slavna igralka in mednarodna filmska zvezda, po grškem državnem udaru leta 1967 pa je postala še politična ikona. Na potovanjih po vsem svetu je obsojala diktaturo in se zauzemala za demokracijo. Po padcu režima je postala grška ministrica za kulturo z najdaljšim mandatom in ustanovna članica vse grške socialistične stranke. Prizadevala si je za kulturno ozaveščanje v Evropi, del njene zapuščine pa sta med drugim program Evropske prestolnice kulture in fundacija Meline Mercouri. Poslušate posebno serijo prispevkov našega podcasta Zgodovina in dejstva, v kateri predstavljamo osebnosti, ki so oblikovale Evropo, njeno identiteto in vrednote. To so naše ustanoviteljice in ustanovitelji. Amalija Marija Mercouri se je rodila leta 1920 v Atenah. Po diplomi iz dramske igre je hitro postala uspešna gledališka igralka. Zaslovela je leta 1949 z dramo Tramvaj po želenje, kmalo potem pa je osvojila nagrado Mari Kekotopuli za najboljšo igralko. Svojim prvim filmom Stela, ki ga je režiral Mihalis Kakojanis, se je leta 1956 uspešno predstavila na festivalu v Cannesu. Tam je spoznala ameriškega filmskega ustvarjalca Julesa Dessina, s katerim sta se poročila in sodelovala tudi na poklicnem področju. Leta 1960 je na Kanskem festivalu dobila nagrado za najboljšo igralko za vlogo v filmu Nikoli v nedeljo, ki je prejel tudi 5 nominacij za Oskarja. 21. aprila 1967 je med nastopom v New Yorku izvedela, da je skupina vojaških častnikov prevzela oblast v Grčiji in vzpostavila vojaško hunto, znano tudi kot režim polkovnikov. Hunto je odtlej ob vsakem nastopu obsodila in ponovila svoje vodilo, demokracija bo zmagala. V naslednjih 7 letih, kolikor je trajal režim, je na obiskih po vsem svetu pozivala k ponovni vzpostavitvi demokracije. Hunta je oduzela grško državljanstvo, kar pa je njeno odločnost le še okrepilo. Nekega dne so me ob 4:00 zjutraj poklicali z časopisa Daily Mail in mi povedali, da so mi oduzeli državljanstvo. To se ni dotlej zgodilo še nikomor. V pol snu sem v polomljeni angleščini odgovorila. Rodila sem se kot Grkinja. On se je rodil kot fašist in bo umrl kot fašist. Jaz pa sem se rodila kot Grkinja in bom kot Grkinja tudi umrla. Kljub grožnjam in celo poskusu umora ni odnehala. Boj je nadaljevala z govori, koncerti in intervjuji, dokler se ni v Grčiji leta 1974 spet vzpostavila demokracija. Melina Mercouri je nato v domovini sodelovala pri ustanovitvi vse grške socialistične stranke, leta 1977 pa je bila izvoljena v parlament. Ko je stranka leta 1981 zmagala na volitvah, je postala ministrica za kulturo. Bila je prva ženska na tem položaju in grška kulturna ministrica z najdaljšim mandatom doslej. Grško kulturno življenje je v času njenega ministrovanja zaživelo. Za državljane je odprla muzeje, spodbujala je izobraževanje pri kulturne dediščine, bila pa je tudi pobudnica velikih projektov, kot je Muzej bizantinske kulture v Solunu. Veliko je storila tudi za vračilo Elginovega oziroma Partenonskega marmorja. Kaj Shakespeare pomeni za Anglijo? Pa katedrala svetega Pavla? Kaj Taj Mahal predstavlja za Indijo? Kaj poslikave v Sikstinski kapeli pomenijo Italiji? Partenonski marmor je naš ponos, naša identiteta in današnja vez z grško odličnostjo. Je umetniško delo, ki ponazarja našo predstavo demokracije in svobode. Synonymous with our concepts of democracy and freedom. Najvidnejši dosežek Meline Mercuri na ravni Evropske unije je bila pobuda za Evropsko prestolnico kulture. Kulturne ministre držav članic je prepričala, da mora biti kultura v osrčju identitete Evropske unije. Atene so tako leta 1985 postale prva evropska prestolnica kulture. Že pred padcem železne zavese je spodbujala tudi kulturne povezave z vzhodno Evropo. V začetku 90-ih let prejšnjega stoletja je igralski poklic znova združila s politiko. Ko je leta 1993 vsegrška socialistična stranka ponovno zmagala na volitvah, je spet postala ministrica za kulturo. Prizadevala si je zlasti za povezovanje kulture in izobraževanja. Melina Mercuri je umrla leta 1994 v New Yorku. Pokopali so jo z državniškimi častmi, s čimer so ji Grki izkazali svoje spoštovanje. Njena vizija živi naprej v fundaciji Meline Mercuri, ki spodbuja grško kulturo po vsem svetu. Od leta 2007 podeljuje tudi gledališko nagrado Meline Mercuri za najboljšo mlado igralko. Prejemnica si nadene broško Meline Mercuri, ki se prenaša od zmagovalke do zmagovalke in s katero dobitnice nagrade ohranjajo spomin na slavno igralko. Melina Mercuri si nikoli ni želela nazivov in nagrad. Njeno delo je izhajalo iz ljubezni. Ljubezni do Grčije in ljubezni, ki jo je ta vračala. Njena zapuščina in vizija pa še danes navdihujeta nove generacije. To je bil prispevek Evropskega parlamenta.
2: Živjo, sem Sabina in delam kot strokovna sodelovka za slovenski jezik in medkulturnost v prevajalski službi Evropskega parlamenta. V najbolj večjezičnem parlamentu na svetu vsak dan prevajamo vseh 24 uradnih jezikov Evropske unije. To pomeni, da ne prevajamo le v velike jezike, kot sta angleščina in francoščina, temveč tudi v slovenščino, estonščino, irščino, latviščino, malteščino in številne druge manjše jezike.

v več državah članicah ali pa celo zunaj Unije. Drugi jeziki, kot sta irščina in malteščina, morda imajo res manj govorcev, vendar so prav tako uradni in enako cenjeni kot večji jeziki. To pa ni nič presenetljivega, saj je Evropska unija nastala prav zato, da bi se združili v raznolikosti. Ta misel je najvišje vodilo in moto Evropske unije. Temelji pa na prepričanju, da nas jezikovna raznolikost ne ovira, temveč bogati, zato bi jo morali ščititi, spodbujati in ceniti. Poglejmo si pravno podlago. Da je Unija zavezana jezikovni raznolikosti, je jasno opredeljeno v dveh ključnih pravnih besedilih. Člen 22 listine Evropske unije o temeljnih pravicah določa, da Unija spoštuje kulturno, versko in jezikovno raznolikost. Člen 3 pogodbe o Evropski uniji pa določa, da Unija spoštuje svojo bogato kulturno in jezikovno raznolikost ter skrbi za varovanje in razvoj evropske kulturne dediščine. To pa niso samo prazne besede. Evropska unija je namreč na podlagi teh členov sprejela vrsto konkretnih ukrepov. Sprejela je na primer priporočilo sveta, ki spodbuja učenje vsaj dveh tujih jezikov. Ta pobuda se morda zdi ambiciozna, a je naletela na pozitiven odziv Evropejcev. Glede na raziskavo Eurobarometer iz leta 2024, več kot 80% državljanov Unije meni, da bi morali vsi govoriti vsaj en tuj jezik. Kako pa je zavezanost Unije jezikovni raznolikosti videti v praksi? Poglejmo si primer Evropskega parlamenta. V tej instituciji enako obravnavamo vseh 24 uradnih jezikov Evropske unije. Vsak govor na plenarnih zasedanjih parlamenta se simultano tolmači, zakonodaja pa se prevaja v vse uradne jezike. Za primerjavo. Če bi vse dokumente, ki jih prevajalska služba Evropskega parlamenta prevede v enem letu, zbrali na kup, bi bil ta visok kot Eifflov stolp. Parlament je ena od institucij, ki skrbi za aplikacijo JATE, kar je krajše za interaktivna terminologija za Evropo. Njena uporaba je brezplačna, kar zagotovo pride prav prevajalcem, študentom in jezikovnim navdušencem. JATE je uradna terminološka zbirka Unije. Z več kot 8 milijoni strokovnih izrazov in 1,2 milijona vnosov je največja večjezična terminološka zbirka na svetu. Zajema vseh 24 uradnih jezikov Evropske unije, pa tudi latinščino. Prizadevanja Unije pa segajo onkraj zidov evropskih institucij. Ideja o jezikovni raznolikosti je v obliki različnih izobraževalnih, kulturnih in ustvarjalnih pobud zaživela tudi v učilnicah, gledališčih, knjižnicah in na spletu. Program Erasmus Plus je najbolj znan po študentskih izmenjavah, a je veliko projektov iz tega programa namenjenih ravno spodbujanju manjših jezikov. Pri teh ustvarjalnih in inovativnih projektih pogosto sodelujejo šole, univerze in kulturna združenja. Namenjeni pa so spodbujanju skupnosti, da se še naprej učijo svojega jezika in ga uporabljajo. Poglejmo si projekt iz Slovaške, pri katerem je sodelovala tudi Slovenska univerza, in projekt iz Irske. Slovaški projekt vodi Univerza v Trnavi v partnerstvu z Univerzo v Ljubljani in Univerzo v Novem Sadu. Cilj projekta je izboljšati poučevanje slovaščine v tujini. Raziskovalci so zato razvili učinkovite metode poučevanja in učne načrte, zlasti za regije, kjer je slovaščina manjšinski jezik. Drugi primer je irski projekt Wiki Women ali Wiki Ženske, pri katerem so sodelovale šole, jezikovne organizacije in fundacije platforme Wikipedia, ki zastopajo manj razširjene jezike. Irski študenti so raziskovali življenja izjemnih žensk, ki še niso bile predstavljene na Wikipediji, in o njih objavili nove članke v irščini. Cilj je bil izboljšati digitalne spretnosti, spodbujati enakost spolov ter ohranjati irščino. Čeprav je irščina uradni jezik Irske in tudi uradni jezik Unije, ga v vsakdanjem življenju uporablja le majhen del prebivalstva, zato sodi med ogrožene jezike. Ste morda že slišali za danski film Nažgani, Baltski forum za dokumentarce ali roman Mojstrovina slovenske pisateljice Ane Šnabel, ki je bil preveden v angleščino? Ali veste, kaj imajo ta dela skupnega?
Prejela so

0: sredstva iz programa Ustvarjalna Evropa. To je vodilni program Evropske unije za podporo kulturnemu in ustvarjalnemu sektorju. Proračun programa za obdobje od leta 2021 do leta 2027 presega 2 milijardi evrov. Ta sredstva so namenjena za gledališče, kinematografijo, založništvo, festivale in druge umetniške pobude, ki podarjajo jezikovno in kulturno raznolikost. Program podpira zlasti prevajanje in distribucijo književnih del po vsej Evropi. Med letoma 2014 in 2020 je omogočil prevajanje in promocijo več kot 3500 knjig. Med njimi so tudi knjige v manj razširjenih jezikih, ki so tako dosegle bralce po vsej Evropi. Program Ustvarjalna Evropa podpira tudi podnaslavljanje in sinhronizacijo filmov. Tako lahko vsebine na velikih platnih gledamo v vseh 24 uradnih jezikih Unije, tudi tistih, ki imajo manj govorcev. Poleg tega financira mednarodne projekte in festivale kulturnega sodelovanja, s čimer več 100 pisateljem, filmskim ustvarjalcem, prevajalcem in umetnikom omogoča, da dosežejo novo občinstvo in se uveljavljajo tudi v tujini. Sredstva iz programa sta leta 2025 na primer prejela slovenska filmska festivala LIF in Kino Otok. Program Ustvarjalna Evropa omogoča razvoj kulture in umetniškega izražanja v vseh jezikih Unije, ne glede na to, koliko ljudi jih govori. Če ste govorec manjšega jezika ali vas ti jeziki zanimajo, lahko več o njih odkrijete s programi, kot sta Erasmus+ in Ustvarjalna Evropa. Jezikovna raznolikost cenimo tudi na radiju Europarl, kjer ustvarjamo podcaste v slovenščini in drugih 23 uradnih jezikih Evropske unije. Evropski parlament tako spodbuja vključevanje, dostopnost in enako udeležbo za vse. To je bil podcast radija Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta v 24 jezikih.
1: Tre città.